توانائی پیدا کرنے کے لیے چار کمپنیوں کے ساتھ باہمی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن لمیٹڈ، اڈانی پاور کمپنی، ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور بجاج انڈسٹریز گروپ کی للت پور پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں، جن کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپیوں کے باہمی معاہدے کیے گئے۔ یہ چاروں کمپنیاں مل کر 25,400 میگا واٹ جوہری توانائی فراہم کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت 1,23,500 ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اس موقع پر ریواتی توانائی کے ریاستی وزیر اتل ساوے سمیت حکومت اور مذکورہ کمپنیوں کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ صاف توانائی کی پیداوار کے معاملے میں ریاست میں آنے والی سرمایہ کاری سے بھارت کو توانائی سے مالا مال ملک بنانے میں فروغ ملے گا۔ اسی بیچ وزیر اعلیٰ فڈنویس نے کہا ہے کہ دیگر پسماندہ طبقات او بی سی کی ترقی ریاست کی ہماگیر ترقی کی بنیاد ہے۔ دیگر پسماندہ طبقات کی بہبود کی پارلیمانی کمیٹی نے کل وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یہ بات کہی۔ اس ملاقات میں دیگر پسماندہ طبقات کی بہبود کے ریاستی وزیر اتل ساوے، او بی سی کی ترقی کے پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین گنیش سنگھ سمیت دیگر معززین موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے او بی سی سماج کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف اسکیمات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے نیٹ امتحانی پرچے کی افشا کے معاملے میں ناگپور اور چندرپور اضلاع میں 3 طلبہ کے گھروں پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی کے دوران اہم دستاویزات، ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور الیکٹرانک سامان قبضے میں لیا گیا۔ ضبط شدہ تحریری مواد اور نیٹ کی امتحانی پرچے میں مماثلت کی جانچ اب فورنسک سطح پر کی جائے گی۔ سی بی آئی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کم از کم 1,000 طلبہ نے لیک کیے گئے پرچے خریدے ہیں۔ اسی دوران مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے لاتور میں اس معاملے کے ملزم شیوراج موٹے گاؤں کی آر سی سی کوچنگ کلاسز کے کاغذات اور تعلیمی مواد کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کوچنگ کلاس میں 12ویں جماعت کی تعلیم حاصل کرنے والے اور اس برس کے نیٹ امتحان میں شریک ہونے والے نابالغ طالب علم کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی۔ دوسری جانب مہاراشٹر نو نرمان سینا نے لاتور میں موٹے گاؤں اور پی وی کلکرنی کے خلاف آر سی سی کوچنگ کلاسز کے روبرو مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے آر سی سی کلاسز کی جانب سے 1,000 طلبہ سے وصول کی گئی فیس واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کل تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ اسی کے ساتھ ممبئی میں اب پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.80 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ 4 سال سے زائد عرصے کے بعد ہوا ہے۔ اس بارے میں موصولہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پونے تہرانگاہ پر کل 3 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں 2 خواتین اور 1 نابالغ شامل ہے۔ وہ پونے سے آسام کے گوہاٹی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران پونے سے 57 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دھولیا پولیس کے سائبر محکمے نے آن لائن دھوکہ دہی کرنے والے ایک بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش کیا ہے، جو زیادہ منافع دلانے کی لالچ دے کر مالی دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اس معاملے میں 4 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سائبر پولیس نے تکنیکی تجزیے کے ذریعے وسئی میں کام کرنے والے جعلی کال سینٹر کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ پولیس نے مختلف بینک کھاتوں میں موجود 1.19 کروڑ روپے منجمد کر کے دھوکہ دہی کے شکار نوجوان کو واپس دلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس انجینئر کو 3.14,99,891 روپیوں کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ ممبئی کی پی ایم ایل اے عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ای ڈی کو 70 کروڑ روپیوں کے مالی گھپلے میں ملوث جعلی بابا اشوک خرات کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اشوک خرات کو جنسی زیادتی اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ ہفتہ وصولی کے مقدمات میں پہلے ہی عدالتی حراست میں بھیجا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی سینیٹ کے سابق رکن ڈاکٹر غنی پٹیل کو شبد گندھ ساہتیہ پریشد کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ آئندہ 23 تاریخ کو دیا جائے گا۔
डॉक्टर गनी पटेल ने खुलदा

گردش وقت بھی کترا کے گزر جاتی ہے, گردش وقت بھی کترا کے گزر جاتی ہے, جب سے ہاتھوں میں دامن رسول عربی

0: نعت رسول کریم پیش کر رہے تھے شمیم جے پوری. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور آئیے اب جانتے ہیں کہ اتہاس میں آج کے دن کیا کیا خاص ہوا. 1677 میں چھترپتی شیواجی مہاراج نے جنگی قلعے پر قبضہ کر لیا جو مراٹھا سامراج کے لیے ایک بڑی جیت تھی. 1891 میں تھامس ایڈیسن نے چلتی پھرتی تصویریں دیکھنے کے اپکرن کائنیسٹوسکوپ کا پہلا سارجنک پردرشن کیا تھا. 1915 میں آج کے دن ہی مہاتما گاندھی نے احمد آباد میں سابرمتی آشرم کی استھاپنا کی تھی. اور آج کے دن ہی 1983 میں فرانس کے پاسچر انسٹیٹیوٹ کے ویگیانکوں نے ایک شوھ پرکاشت کیا جس میں ایڈس پیدا کرنے والے وائرسوں کی پہچان کی گئی جسے بعد میں ایچ آئی وی نام دیا گیا. اور آئیے اب بات کرتے ہیں ان مہان ویکتیوں کی جن کی آج ہے پنیہ تیتھی, جینتی یا جنم دن. مجھے چھوڑ ان گھڑ جگ میں تم ہوئی اگوچر, بھاو دیہ دھر لوٹی ماں کی ممتا سے بھر, ویڑا لے کر می شوبھت پریرنا ہنس پر. سندر ہے وہگ سمن سندر, مانو تم سب سے سندرتم.
2: How beautiful.
1: سمترا نندن پنت جو ہے ان کی جینتی ہے. انہیں پرکرتی کے سکمار کوی کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا.
2: True.
1: ہندی ساہتیہ میں چھایاوادی یگ کے چار استمبھوں میں سے ایک ہیں وہ. اور سمترا نندن پنت نئے یگ کے پرورتک کے روپ میں آدھونک ہندی ساہتیہ میں ادت

خرابی کے تناظر میں ایندھن کنٹرول سوئچ کا مزید معائنہ کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے اپنے پہلے باہمی دورے پر کل رات روم پہنچے، جہاں وہ اہم شعبوں میں مختلف سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں تجارت، دفاع، موبیلٹی، بحری سیکیورٹی، بندرگاہوں سے متعلق اشتراک اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تجانی نے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ بعد میں اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے جناب مودی کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب مودی انتارا پلاجو نئیدی ہوٹل پہنچے، جہاں بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیامپاولو ٹوماسیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس سے تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے انپورنی یوجنا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کا مقصد خواتین کو ان کی سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم خواتین اور بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود کے محکمے نے شروع کی ہے، جس پر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہو جائے گا۔ اسکیم کے تحت یہ مالی امداد فائدے کی راست منتقلی کے تحت اہل خواتین کے آدھار سے مربوط بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی۔ اسکیم کے لیے اہل ہونے کی شرائط یہ ہے کہ ان کی عمر 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور وہ انکم ٹیکس ادا نہ کرتے ہو، وہ کسی مستقل سرکاری ملازمت میں نہ ہوں، یا انہیں ریاست یا مرکزی، قانونی، پنچایتی، بلدیاتی، مقامی ادارے یا سرکار کی مدد والے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی لگاتار تنخواہ یا پینشن نہ ملتی ہو۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاستی سرکار کے تحت خدمات اور عہدوں میں ریزرویشن کے لیے او بی سی کے 66 درجات کے ایک فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست کولکاتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جاری کی گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے OBC A کے لیے 10% اور OBC B کے لیے 7% ریزرویشن منسوخ کر دی ہے۔ مغربی بنگال سرکار کے پسماندہ طبقوں کی بہبود کے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں 7% ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 طبقوں کی فہرست شائع کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC، جسے ایک ملک ایک چناؤ کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے، اس کے ارکان کل سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ گاندھی نگر کے گفٹ سٹی سینٹر میں PP چودھری کی قیادت میں JPC کے ارکان نے چیف سیکرٹری MK داس، DGP ڈاکٹر KLN راؤ اور دیگر سینئر افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ گاندھی نگر میں کل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے JPC کے چیئرمین PP چودھری نے کہا کہ ہر ایک نے اس نظریے کا اظہار کیا کہ سبھی انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے چاہیے۔ انہوں نے ایک ملک ایک چناؤ کو قومی مفاد کے تحت ایک اہم قدم قرار دیا۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 69ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔